wala adu ta kundu lu mbar na regret tu ko mamande kayni du balum telum gayis ko kanje kila mi telum gulel deneje gan karas na grosso gremi tarje ko dobe din beje paje to ne batal si sad kar ga dine karama kor kolum kar dine jo kana to duro munda ko je tarje ko dobe din gan paje gan berje arga dina kar ma kor golu makian lo kar docteur Abou Sadik Aboubakar makare orsese sur oito sindeto chogwe Gabriel le technicien am gudun done ma to dan dubalam telum gayis ko kanje kilam ya telum gulel deneje chogwe da ko pag dotar